0: Ready?
1: Yeah,
0: let's
1: roll it.
0: Do
2: this. 20、23です。
1: It's okay.
2: いただきます。
3: お願いします。
0: 待ってください。